mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakom.

Zatim, od Balaševića Olivera puno hvala, kaže Štefanija, bude i to, ništa bez Balaševića nema. Iz tvoje ruke nek radu ode sve. Zatim jedan Zeko i kaže mi, može dodat ćemo na listu, pa Dalibor Brun, svi su znali da smo ljubovali, e sad ste počeli već sa teškom romantikom. Zatim Thompson, moj dida i ja.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Halo? Halo, halo, jel se čujemo? Dobro vam večer, u eteru ste? Halo? Ne. Idemo pokušati ponovno, nije više treća sreća, nego je već skoro i deseta. Halo, dobro večer. Halo, jel se čujemo? Vidjet ćemo u čemu je stvar. Majte kaj zameriti slušatelji, sad ćemo to provjeriti. Idemo ponovno, halo, halo. Halo, halo, čujemo li se, dobra večer? Ne. Što znači da ćemo napraviti jednu kratku stanku. Uz glazbene brojeve, uz glazbu koju ste sami birali, čujemo se ponovno kroz nekoliko minuta. Neka odsvira jedna pjesma, eventualno će se možda tu ubaciti i blok marketinga, a onda pred sam kreć ušpaj zajavljam se još na vaše pozive, ali i čitam sve vaše poruke. Do tada, piloti i plači, mala plači.
1: Ušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Bilo je jako puno poziva prije nego što sam rekla da idemo malo odsvirati, ali upravo zbog gužve na linijama nisam se zaista stigla javiti nikom. Tako da idemo. Još jedan pokušaj da čujemo što ćete još poželjeti. Halo? Halo, dobra večer, čujemo li se?
1: Ne ide vino bez harmonike, ne ide ni ja, bila bez tebe.
0: Halo, halo?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, drago, još jednom.
2: Dajte meni pjesmu od Šeki Turkovića, Posljednje boje.
0: Može, pustit ćemo, drago.
2: To je pjesma samo za tebe.
0: Hvala vam puno, drago, i najljepši vam pozdrav do idućeg čušpeza.
2: I želim ti lako i naravno čujemo se sutra.
0: Čujemo se, nema na čemu, hvala i vama, drago. 0425 05 505. Halo? Dakle, idemo dalje. 0425 05 505 je broj. Halo, halo?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Jože me telefonu. Može, ja se Lukas Neznanka.
0: Kako ste rekli za pjesmu da se zove?
3: Ne znam ka.
0: Nemamo vam tu.
3: Neko sam ime, ne znam. Dara, nije u originalu.
0: Ovako, od njega vam imamo duet s Ilićem, Igraj sve do zore, onda Sad i zauvek, Ne ljuti se krčmaru, Omaklo mi se...
3: Nula bodova. Ne znam ka se zove.
0: Nemamo vam to.
3: Pa pogledajte... Pogledajte, imaš od drugog izvođača.
0: Samo sekundica. Imamo vam od Alfe benda. Može?
3: Pa može.
0: Ajde, pustit ćemo onda to.
3: Ajde, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
4: Nemaš više gdje da sedi. Iako ću sad još...
0: Halo, čujemo li se? Dobra večer. Halo?
5: Dobro večer, evo mene još jedan put.
0: Dobro večer. Slušamo.
5: Ovako, Ćivčića, dvije ljevučice.
0: Može.
5: I tebi želim ruku do večer.
0: Hvala i ja vama. Lijepi vam pozdrav.
5: Evo, čujemo se zutra u ovo isto vrijeme.
0: Čujemo se, pozdrav.
5: Ajde, lijepi te pozdrav.
0: Dobro. Hvala također. Iako, dragi slušatelji, ne čujemo se ponovno sutra u ovom istom terminu. Sutra će uz vas biti Borna, ali više o tome u nastavku, odnosno u samoj odjavi kroz nekoliko minutica. Halo?
6: Dobro večer. Toček iz Borbore.
0: Dobro večer.
6: Kako ste se spreve dove po to nervirati?
0: Kako
6: ste? Znaš kako pjesmu ste dobila ovoga, pustila meni?
0: Koju?
6: Ajde, za brata Štefa iz Lajdina u to prepražite, no, zao se sa veseljaka, nek bude za brata Štefa iz Lajdina. No, kolegica.
0: Može.
6: I kak je ljubavati, kak je vrijeme?
0: Pa dobro je, pretpostavljam da je dobro, ne vidim trenutno van kroz prozor, ali za sad je bilo, odnosno do sad je bilo u redu.
6: No, dobro je. No, ajde, do očinja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Znam da je mrak. Je li kiša, je li vjetar, je li kombinacija ili je mirno, zaista ne znam. Ja slobodno i Ivančani dojave putem poruka ili poziva kakva je situacija vani. Ja sam ovdje zatvorena u studiju, pa zaista ne znam. Dakle, 0425 505 505 je broj, još uvijek imate priliku da nazovete i naručite neku pjesmu po vašoj želji. Halo?

0: ili ne. Ako niste uspjeli doći na red prvi, ni drugi, ni treći puta, pokušavajte i dalje. Zaista bilo jako puno poziva. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Može lijepa Vanja Ribarevači.
0: Mislite Janja?
1: Lijepa Janja, da. Ribarevači.
0: Samo sekundica. Imali jesmo, ali više nemamo. Može nešto drugo?
1: Može nešto od Bajage.
0: Nešto ćemo pustiti. Ajde.
1: Može, hvala.
0: Lijepi pozdrav.

А си жаден, мало си спиеш. Кад си гладан, питиш мало в кљун. Ако си желјан добре глазбе, тут је радио Джубокс.

0: Blue Box.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.